Ngala mu Madina, zikwebezile mu dedele bad bad. Ya jelela kwa na magala.